Sagasama gama gasa ni sa ta. Dani sa gama gasa gama da gama dani sa ni da ni sa gama.